Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, este esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contratar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. A xuizada plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e despois de comparecer diante da xuiza acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de movilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Mediodía en Galicia. A las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saa recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sa xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia, crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podería cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V, coñecidos como arcos hemales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Si Radio, somos como a ti.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Xustiza estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Sá recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sá admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sá xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: Un home de 43 anos, e veciño de Vigo, foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comezou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo que decretou o seu ingreso en prisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Aquí comienza tu programa favorito.
6: Presentados
1: con todos ustedes,
5: Santiago Aguado.
7: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio, bienvenidos a la radio musical. Estos y muchos más serán los éxitos que pasarán de aquí para adelante. ¿Te quedas? Escuchando la letra de la canción podríamos decir que se trata de un tema de amor. No obstante, habla de la situación de estar aislado o encerrado. Son David Bisbal y Aitana, Si tú la quieres. Si ella...

0: 5 da tarde. 4 en Portugal.
1: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Rairiz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A víctima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Ya estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio y, cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres, tu amigo Santiago Aguado.

0: Presenta dos.
1: Es Eros Ramazzotti y nos llega al fin.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e, despois de comparecer diante da xuiza, acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Los cubanos Gente de Zona y el mexicano Carlos Rivera se suben al escenario de la radio para cantar Lo Digo. Es toda una intención de proposiciones positivas que se presentan en este instante.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira cara ao río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh boy.

0: Asoito en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xullo. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podería cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Y así, con esta energía de festa, porque estamos en víspera de festas de San Miguel, arrancamos esta edición número 63 do Galo Vermello, en este caso escoitando a Entol Sarmiento, unha banda de Euskadi que canta en euskera e que triunfa por todo o país. Que mellor, que maneira que empezar con eles, verdad, Julio?
1: Sempre
0: espera, che, que che te tiña apajado.
1: Estaba apajado, pois, pues, adentro. Sí, xente cantando na súa lingua. E, bueno, lembrando tamén cando escoitaba isto a unha banda que a mí me encheu durante moito tempo, a banda de Toys.
0: Ah, sí, sí, boa referencia. Bueno, se escoitamos música en euskera, por que non vamos a escoitar música galega de Ponteareas?

Exceria, que adianta canción porque logo virán máis. Trátase de grabacións moi ben traballadas, dan un paso adiante na produción, colaborando con Nick Green, falando pois da amizade, falando do rencor, dando unha visión un pouco máis luminosa a súa música. Estaremos pendientes e esperemos que veñan por aquí polo Galo Vermello moi pronto. Eles siguen traballando, facendo cancións, presentando vídeos, como sempre, tirando para adiante. Así son estes grupos pontareanos que sonan en todas partes, como o rock que ven da trincheira, como o periodismo que ven da trincheira, que está preparado para entrar en calquer momento. No

0: Y cuando hablamos de periodismo de trincheira, porque está con nos aquí Pablo Morrison, que después de un tempo de reflexión ven con nuevo material presto a iluminar as nosas mentes musicais. Pablo, que temos aquí no Galo Vermello hoxe?
1: Pois, boas tardes. Hoxe traemos unha banda moi chula. Unha banda inglesa, chamase Will and the Bandits. Vou falar un pouquinho dela, xa que estuve de descanso.
0: Por suposto.
1: Non hubo guerra ninguna por aí.
0: Estaba na trincheira, pero noutra trincheira.
1: Nada, tocou ya outros batallar.
0: Nada, no periodismo de trincheira musical.
1: Sí. Bueno, pois vou falar un poquinho desta banda. Pois é unha banda británica, como xa dixen, que toca unha variedade de xéneros diferentes que abarcan o blues, o rock, o latino e hasta o folk. A banda está formada por Will Edwards, Steve Watt, Harry Mackay, Zarachia, a ver se lo digo bien, o Lowing. Ata data lanzaron 8 álbums de estudio e 3 álbums en directo. Formada no 2010, unha banda de Cornualles, que eu non sabía onde era, pero aquí na esquiniña de todo, de abaixo de Inglaterra. Ten unhas acantilados, unhas cousas moi chulas, o sitio, hai que ir alá. Que se inspira, pois se inspira en artistas como Pearl Jam, Ben Harper ou Jimi Hendrix. Ademais, a banda tocou en bastantes festivais como Glastonbury, Isla de Wight, que de feito trouxeron un allo, é como un case un melón o allo dali.
0: Allo da Isla de Wight.
1: Exactamente.
0: De Wight, pero de non de guai, é de guai.
1: Es guai por guachi per guai.
2: Sí,
1: sí, todas as islas se está moi guai. E máis de vacacións. Bueno, pois, hai diferentes sitios. Foi acollida como unha das 3 mellores bandas sin asinar no Reino Unido, vale? Foi incluída entre as 10 mellores bandas imprescindibles de Glastonbury en 2014 pola BBC Radio. E tanto no 2014 como no 2015 foron cabeza de cartel en múltiples concertos en países como Alemania, Suiza, Holanda, Así que vamos a saber un pouquiño máis deles na entrevista que vamos a escoitar. Dalle.
3: Western. Who are your influences? Your musical influences.
4: Y la primera pregunta, vamos a ver, ¿quiénes son vuestras influencias musicales?
3: Is that hard? Western. Who are your influences? Your musical influences.
5: So Pearl Jam, Eddie Vedder, like Ben Harper, John Butler Trio, many different ones, really. Huge amounts of influences.
4: Hombre, es que la verdad es que vuestra voz, yo creo que es Pearl Jam, Eddie Vedder.
5: Yeah.
4: Wow, es igual.
5: Chris Cornell.
4: Sí, yo creo que sí.
5: Yeah. Audio Slave.
4: Sí, eres el único Eddie Vedder. Venga, segunda pregunta. ¿Qué te inspira a la hora de escribir vuestras canciones?
3: How would you describe your song?
5: From the heart. Soul from the heart, you know, they come from the place of, wanting to make an impact. So, yeah, soulful, I'd say.
4: Tercera pregunta. ¿Cuál es el lugar más loco donde habéis tocado?
3: Where's the craziest place you've played?

0: Julio, tiven a necesidade de cambiarche a sintonía de inicio e deixar a ZZ Top que descansen un pouco, que xa tamén lles tocaba.
1: Vacacións en setembro.
0: En setembro, ¿no? En setembro collen vacacións sempre.
1: A ZZ Top dicen que bueno, que hai menos xente, que lle gusta ese mes.
0: Sí, aparte,
1: igual é por iso.
0: Eles van cara ao sur, como as anduriñas. E nada, puxen aquí esta canción de Tudor Cinema Club, que ten o título de O que sabes, porque, bueno, penso que é unha boa referencia para que a música que nos vas a tratar, a traer e compartir con nos, O que sabes. Pois todo teu, o micrófono, as ondas hercianas e a audiencia.
1: Pois mira, hoxe vendo unha páxina que tengo aquí no móvil, bueno, hoxe non, antes de onte. Pois, cando estaba preparando o programa de hoxe, dime conta que había cantidad de festivais xa, a mediados do mes de setembro, cando a auxe dos festivais xa pasou un pouco. Pois hoxe empezan o Caudal Fest en Lugo, o Compostela Street Festival no Campus Universitario de Santiago, o Fenerrock, un festival tamén histórico, que dicir do Revoltallo Fex, del Culle Rock, que tamén leva aí uns anos en Culle Dredo, e coñendo nombre, e como non, o Siria Pop, que é donde me vou a parar esta noite, porque é un festival que si lembrades, pues empezou como unha festa do equipo de balonmán de Carballo, ala por o ano 1998, bueno, pois os anos van pasando, esta edición é a número 28. E sempre con un cartel fora de modas, sin tirar nunca a casa pola ventana, e facendo as cousas ben dende un principio, e con moito gusto, baixo a miña opinión e incluso gusto musical, por suposto. Este ano celébrase, hoxe xa estarán por ali tocando algunhas bandas, e mañán sábado. Hoxe pois empezaba El Último Ciclista, que é un rapaz de Montevideo que vive en Porriño, que se chama Gabrulo García. Bueno, el fai un indie pop aí, moita melodía. Despois estará tocando unha banda chamada Dundum Pachecos, que chega dende Pamplona. Bueno, aquí te falamos dunha proposta xa que mezcla o rock and roll, a psicodelia, o pop ese sentero que tanto gusta. Despois temos unha banda de Berlín, que é unha aposta estranxeira, chamada Grateful Cat, que bueno, tamén móvese polos anos 60, pero en este caso a través do folk. Tamén tocan paus como o country e a bossa nova. Incluso, bueno, aí estuve escoitando un pouco deles e hai unhas harmonías vocales bastante chamativas. Pechando o venres, o día de hoxe, pois temos a unha das apostas da organización, que é presentar ali o disco novo de Óscar Avendaño, Irreposado. Ese novo disco que saliu foi xa unhas datas, que xa falamos aquí varias veces, ese disco chamado El Huevo de la Serpiente, que presentaron en Pontareas, na Praza Mayor de Pontareas, fai un mes máis ou menos. Foi o primer concerto que deron co disco xa pois na man, xa editado, xa nas tendas de música. Aquí nos paramos para escoitar o primeiro tema desta noite. Escoitamos de Óscar Avendaño, Irreposado, con El Labio Partido.

a banda Fall, que é un proxecto de punk rock feminista que está formado por Corina Rautenberg, Violeta Mosquera, que baixo e voz, Violeta Mosquera e a batería de Bala, Laura García, que en este caso toca a batería nesta banda, e bueno, xente que ven, como dicía, doutras formacións. Se fixeron coñecidas pois alá polo ano 2020, cando fixeron unha versión dun tema titulado Un violador en tu camino, da banda Las Tesis. Aí empezaron a falar delas e, bueno, de vez en cando xúntanse para dar un concerto, e van a estar o sábado, como dicía, neste Sira Pop. Nos paramos aquí, unha canción divertida titulada Je parle français. La

Je parle français. Y ahora seguimos, continuamos con una banda chamada El Gobierno. Bueno, pues mira, ahora falamos do francés. Cando falamos del gobierno, falamos dunha banda que antes chamábase Government, cantaba en inglés e trocaron de nome, ahora chamase, como dicía, El Gobierno, e cantan en castelán. Así que mira, xa tocamos o inglés, o francés e o castelán. Xa no anterior disco titulado Rollo Desarrollo, xa cantaron en castelán. Agora fai unhas datas, sacaron o seu segundo disco en castelán. Anteriormente, como Government, teñen outros traballos. Este último disco ten un título curioso, Flipes Esto. Sabemos por onde van os tiros. Bueno, aquí a intuición ou a gracia deles, non moito desas letras que teñen, pues está reflexado neste título. Estamos a falar de un trío de Madrid que, bueno, pues adopta esos sonidos negros, sobre todo o soul, pero sempre teñen despois ese toque

ese nervio que lles achega o pum. Por iso estar en frente deles nun escenario, tuve unha oportunidade cando cantaba en inglés de escoitalos, e a verdade é que non paras de bailar e de coordinar con eles todo o concerto, porque é unha diversión constante. De feito, todo este sábado no Siria Pop, a verdade é que é unha festa absoluta de bo rock and roll, pasando polo punk, sobre todo despois co último conxunto, co último grupo que vamos a falar despois de escoitar o tema de El Gobierno. Vamos a escoitar o tema del Gobierno titulado El Sábado.

Para rematar este Sira Pop de 2026, che unha banda de Barcelona chamada Fanta, con ese punto que separa as cinco letras do nome. Fanta é unha banda xa máis coñecida, que sole visitar Galicia con frecuencia e estar nos festivais. É unha banda de punk rock que se formou xa moitos anos, no ano 99, levan xa moito tempo aí. Hubo moitos cambios na formación. Empezaron con esa influencia de los Ramones. De feito, nos primeiros temas estaban casi todos levaban algo de referencia á banda, como Quiero ser tuyo ni Ramone, he creado un Ramone, bueno, estuvieron así o principio. De feito, sempre me fixo gracia así, unha frase que decían nas entrevistas, dicían que facían os seus temas propios porque non tiñan nivel para facer versións, entón que eles se metían no estudo e a base de 3-4 acordes pois sacaban os temas propios e non se metían en líos de copiar a nadie. Eles creceron cos Ramones e queren morrer cos Ramones. Así que, nada, escoitamos para rematar xa este Sira Pop, que espero que todo o mundo disfrute, que apoie este tipo de festivais, que sabemos que así é, pero que non debemos esquecer estos traballos. Escoitamos de Fanta Demasiado Tiempo.

de salsa punk orquesta nas revenidas en Vilaxoán. Se hai unha banda que pasou por Vilaxoán e que deixou moi boas sensacións, aínda que xa son coñecidos, levan tocado moito este verán, son de Rapans. Eles tiñan enfrente unha sesión vermú con moito calor, moito sol, pero a xente achegouse, a xente bailou, a xente disfrutou e eles triunfaron.

Ese o sábado a sesión vermú foi de baile cos de Rapans o mesmo sábado, pero pola noite chegaron as arxentinas Cumbia Kears. Aí sí que hubo baile e despelote, porque isto é cumbia pura e diversión.

Marchamos porque como cada venres as cousas rematan a esta hora no Galo Vermello. Mañán o Caimán do Río Tea estarán en Lugo, no Caudal Fes. Unha boa ocasión para esta xentiña nova e emerxente. Ata a